0: جس تا جیو تس مل رہے ہر وسے منائے
1: آپ ملک پاک نا کے نام کا جن ہر پلے پائے
0: ہراس میری من من جارا
1: میری من من جارا ہر لگے راس جانی
0: ہرا نتا جپے ہو جیو لہا کٹھے ہو دہاری
1: تن تے نام ملیا جن ہر آوے بانا
0: کہے نانک راس میری من ہوا ون جارا
2: اے رسنا تو ان رس راچ رہی تیرے پیاس نہ جائے
0: پیاس نہ جائے ہور کتے جچر ہر رس پلے نہ پائے
2: ہر راس پائے
1: پلے پیے ہر رس بور نہ تشنا لگے آئے
0: ایو ہرس کرمی پائیے ستگر ملے جسائے
1: نانک ہور ان رس
0: اے سریرا میرے تم نے جوت رکھی تا تو جگ میں آیا
2: ہر جوت رکھی تد وچ جا تو جگ میں آیا
0: ہر آپے ماتا آپے پتا جن جیو پائے جگ تت کھایا
2: گر پرسادی بجیا تا چلتا نہ دریا آیا
0: کہ نانک سس کا مول رچا جوت راکھی تا تو جگ میں آیا
2: من جاؤ پیا پرام سنیا
1: سکھی گر مندر بڑیا
0: ہر گاؤ مگل نیتا سکھی سوگ دوک نہ ویا پے
2: گر چان لاغے دین سباگے اپنا پے چاپے
0: انہاتا بانی کر سبد جانی ہر نام ہر